سے تو لسنرز اس کے ساتھ ہی مجھے ایک خوبصورت سی اسٹوری یاد آ گئی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لسنرز کے ساتھ اس اسٹوری کو شیئر کیا جائے. تو کچھ یوں ہے کہ ایک پرندہ جب پہلی بار اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کئی بار گرتا ہے, اس کے جو ونگس ہوتے ہیں لائک اس طرح سے پراپرلی اس کو فلائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ اس چیز میں نیو ہوتا ہے, بگنر ہوتا ہے. اگر وہ گرنے کے ڈر سے بیٹھ جائے تو وہ کبھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا. سو یور ونگس آلریڈی ایگزسٹ, آل یو ہیو ٹو ڈو از فلائی. اگر آپ غور سے سنیں تو اس اسٹوری کے اندر ہی ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ فیلئر کے ڈر سے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں ایک بار, آپ نے یہ کام کیا, دیٹس اٹ, آپ دوبارہ سے وہ نہیں کرتے, تو کیا ہوگا کہ آپ اس ڈر سے بیٹھ جاؤ گے تو آپ آگے کس طرح سے بڑھو گے. تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ سبھی کو نیو اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اگرچہ اس میں آپ پازیٹیوٹی بھی ڈھونڈیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے, آپ نے اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھا اینڈ دین آپ نے سوچا کہ بس اٹس آل رائٹ, اب دوبارہ سے نہیں کرنا. نو, یو ہیو ٹو ڈو اے نیکسٹ اسٹیپ, بٹ دس ٹائم یو ول کم ود اے لاٹ آف کوریج, اے لاٹ آف اسٹرینتھ اینڈ اے لاٹ آف فوکس.

لسنرز, امید کرتی ہوں آپ اس مزیدار سے ٹریک کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے. لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے ہمارے شو میں ایک عدد کمرشل بریک کا. جی تو لسنرز, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور مزید آپ سے کریں گے گپ شپ. سو چلتے ہیں اس بریک کی جانب.

ہے تو لسنرز, جہاں بات ہو وائٹ چکن کی, کڑاہی کی, وہیں پر اگر ہم بات نہ کریں کہ اس کو ہم کس کے ساتھ کھائیں گے, سو اٹس امپاسبل. سو آج کی جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے گارلک نان. اب آپ نے نان تو بہت کھائے ہوں گے, لیکن بہت سے لوگوں کو گارلک نان بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریسٹورینٹ میں جو گارلک نان ملتا ہے وہ بہت ہی

اچھا تو لسنر, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے میدہ جو انگریڈینٹس میں تھا اسے آپ نے لے لینا ہے, بیکنگ پاؤڈر, اس کے ساتھ ہی ساتھ دہی اور نمک اور تھوڑا سا واٹر, ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ان کا ایک بالکل سافٹ سا رچ سا بیٹر تیار کر کے رکھ دینا ہے. جیسے کہ نارمل ہم نہیں کہتے کہ جس طرح سے ہم نے آٹا گوندا ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری ایشین فیملیز میں ہماری مائیں کہتی ہیں کہ آٹا گوندو, ٹھیک اسی طرح سے آپ نے اس کو گوند کر ایک اس کا اچھا سا سافٹ سا بیٹر بنا کر رکھ دینا ہے. اچھا اس بیٹر کو آپ نے 15-16 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اپنی پوزیشن برقرار کر لے اور اپنی فارم میں آ جائے. اب آئی جاتی ہے ہمارے نیکسٹ اسٹیپس کی. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اس بیٹر کے یعنی کہ جو ہم نے ڈو بنا کر رکھتی تھی یا پھر سمپلی کہہ لو کہ جو ہم نے گوند کے رکھا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے باؤلس بنا لینے ہیں, یا پھر ہم اسے اگر اپنی دیسی زبان میں کہیں تو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں, اور ان کو بنانے کے بعد ہم نے ان کو اوول شیپ میں رول کر لینا ہے. اس کے اوپر ہم نے جو وہ باریک کٹی ہوئی لہسن اور وہ جو ہرا دھنیا ہلکے کاٹ کے رکھا تھا, ان سبھی کو اس کے اوپر سے اسپرنکل کر دینا ہے تاکہ وہ میدے کے ساتھ لگ جائے اور دکھنے میں بھی پریزنٹیبل لگے اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا اروما بھی بیچ میں شامل ہو جائے. اچھا تو اسی طرح سے آپ نے کٹے کٹتے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سبھی بیٹر کے پیڑے بنا کر اور اوول شیپ بنا کر رکھ دینی ہے. اب 1-2 منٹ بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے نان کی بیک سائڈ ہے نا, اس پہ ہلکا سا کوکنگ آئل, ہلکا سا ایئر برش سے آپ نے ہلکا ہلکا سا لگا دینا ہے, اینڈ دین ساتھ ہی آپ نے اس کو پھر پکانے کے لیے آپ سمپلی توا یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو اسے مائکرو ویو میں بھی کوک کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اس کو مائکرو ویو میں کوک کریں, کیونکہ اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی زیادہ کنزیوم نہیں ہوگا اور نان بھی ٹینڈر اور سافٹ بنے گا.

جی تو لسنرز, اگر بات کی جائے جہاں آرا کی پبلک سروسز کی, یعنی کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی فار دا فوکس فار دا امپاورمنٹ آف وومین, وومینس کو سپورٹ کرنے کے لیے, سو جہاں آرا پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ بنی اور انہوں نے اس سیکٹر کو زیرو سے لے کر اس لیول تک انکریز کر دیا کہ جہاں اس آرگنائزیشن نے بہت ساری اور فیمیلس کو موقع دیا کہ وہ آئیں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور زندگی میں کچھ بن کے دکھائیں. ان کا سب سے بڑا اور انقلابی اگر ہم قدم دیکھیں تو انہوں نے دا نسٹ آئی او کا قیام پاکستان میں لایا. یہ پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹیک انکیوبیٹر اسٹارٹ اپ اسپیس تھا جو گوگل اور سیمسنگ کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا. ہاؤ امیزنگ, یعنی کہ اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی کی بالکل بھی بات نہیں ہو رہی تھی, وہیں پر جہاں آرا نے ایک ایسا اسٹارٹ اپ لیا, ایک ایسی چیز کو لانچ کیا جو کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جیسے کہ سیمسنگ, جیسے کہ گوگل, ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں اگر کسی نئے لڑکا یا لڑکی کے پاس کوئی نیو بزنس آئیڈیاز ہوتے تو وہ ان سب آئیڈیاز کو ان سے شیئر کر سکتے تھے تھرو انٹرنیٹ, تھرو ٹریننگ, تھرو انویسٹمنٹ. وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی اور ان کو تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی تاکہ وہ اس نئے اسٹارٹ اپ کو پاکستان میں ضرور لے کر آئیں. ان کا بیسیکلی ایک نیا اسٹارٹ اپ اور انیشیٹو پاکستان میں یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو, ٹیک انڈسٹری کو بہت زیادہ انکریز کریں اور وہ تمام تر انٹرپرینیورس جو اس چیز کی ول پاور رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نیا کر سکے بٹ اسٹل ان کو کمی ہے ریسورسز کی, ان کو کمی ہے موٹیویشن کی, ان کو کمی ہے ٹریننگ کی اور ٹیم ورک کی. تو یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو جہاں آرا صاحبہ نے ہماری یوتھ کو, پاکستانی یوتھ کو پرووائڈ کی اور انہیں کی ان خدمات کے نتیجے میں اس ٹائم پیریڈ میں بہت ہی کم عرصے میں پاکستان نے ٹیکنالوجی کو کافی حد تک امپروو کیا, ٹیکنالوجی کو کافی حد تک آگے لے کے گئے. اچھا جہاں آرا نے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کو جب اپنے بلند مقام پر پہنچا دیا تو انہوں نے اپنا ایک نیو اسٹارٹ اپ شروع کیا جس کا نام تھا کیٹلسٹ لیب. یہ ایک اس طرح کے قسم کا اسٹارٹ اپ تھا جو کہ ایکسیلریٹر تھا اور یہ کیا کرتا تھا, وومن لیڈ بزنسز, یعنی کہ یہ ایک ایسا فنڈنگ پلیٹ فارم تھا, ایک ایسا ٹریننگ پلیٹ فارم تھا جو کہ پاکستانی فیمیلز کو, پاکستانی وومین کو انیشیل فنڈنگ پرووائڈ کرتا تھا, ٹریننگ فراہم کرتا تھا تاکہ پاکستان کی عورتیں گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکیں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں, اپنے آپ کو منوا سکیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ, اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن اسٹل اگر آپ نہیں کام کر سکتے تو آپ وہ کام کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے, لیکن ان کا انیشیٹو, ان کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان کی جتنے بھی یوتھ ہیں, جتنی بھی فیمیلس ہیں جن کے پاس آئیڈیاز تو ہیں, جن کے پاس انوویشن ہے, جن کے پاس کریٹیوٹی ہے بٹ اسٹل کمی ہے تو ٹریننگ کی, ریسورسز کی, تو ان کی تمام تر اسٹارٹ اپس نے, ان کی تمام تر ٹیک کمپنیز نے وہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی. اچھا جہاں آرا صاحبہ کی انہی تمام تر سروسز کو دیکھتے ہوئے جو کہ انہوں نے انتھک محنت کی نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی فیمیلز کے لیے, تو امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ براک اوباما نے انہیں وائٹ ہاؤس میں گلوبل انٹرپرینیورشپ سمٹ کے لیے پہلی سعودیا اور پاکستان پینلسٹ کے طور پر انوائٹ کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ ایج, جینڈر, بیک گراؤنڈ ڈونٹ میٹر اف یور ویژن از کلیئر. ہاؤ امیزنگ, ہاؤ میسمرائزنگ کہ کس طرح سے ایک اتنی بڑی گلوبل پرسنالٹی براک اوباما, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں آرا صاحبہ کو ریکوگنائز کیا جسٹ فار دیئر ویژن, جسٹ فار دیئر اسٹرگل. سو مجھے تو جہاں آرا صاحبہ کی کہانی بہت ہی زیادہ انسپائرنگ لگی, بہت ہی زیادہ میسمرائزنگ لگی, اور آج کل کے جتنے

السلام عليكم سامعين، آپ سن رہے ہیں FM 97.1 ریڈیو فضا، اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ہماری زندگی، ہمارے خاندان اور ہمارے محفوظ مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور وہ ہے روڈ سیفٹی، سڑک پر احتیاط اور ذمہ داری. سامعین، روزانہ ہم سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی دفتر، کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اور کوئی اپنے پیاروں سے ملنے. لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم سفر کے دوران اپنی حفاظت کو واقعی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟

موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا، گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھنا، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، رفتار کو قابو میں رکھنا اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون سے دور رہنا، یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن حقیقت میں یہی چھوٹی احتیاطیں بڑے حادثات کو روک سکتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس چڈ مٹ کا راستہ ہے، کیا ضرورت ہے، لیکن حادثات وقت دیکھ کر نہیں آتے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی زندگی بھر کی پشیمانی بن سکتی ہے۔ ہیلمٹ صرف قوانین پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے سر اور ہماری زندگی کا محافظ ہے۔ سیٹ بیلٹ صرف ایک پٹی نہیں، یہ حادثے کی صورت میں زندگی بچانے والی ڈھال بن سکتی ہے۔

اور ایک اہم بات، اگر آپ خود محتاط ہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اپنے بھائی، دوست، بچوں اور گھر والوں کو سمجھائیں کہ سڑک پر جلدی نہیں حفاظت ضروری ہے، کیونکہ سامعین منزل تک جلد پہنچنا کامیابی نہیں بلکہ محفوظ پہنچنا اصل کامیابی ہے۔ چلیے اب وقت ہو گیا ہے خوبصورت گیتوں کا، لیکن جاتے جاتے آج کی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، ٹریفک قوانین سڑک کے اصولوں نہیں زندگی کے اصولوں کا نام ہے۔ سنتے رہیے FM 97.1 FM اینڈ

نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن بیدار کرتا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت سے نغمے کی طرف بڑھتے ہیں، نغمے کا نام ہے دھوکے باز ویڈیو، پائے جانی اور افسانہ خان۔

سامعین ریڈیو فضا کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے. لکھتے ہیں, آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں کیونکہ ریڈیو فضا ہے آپ کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ

سامعین ریڈیو فضا، بالکل ابھی ہم ایک مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 FM، اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ. امید ہے آپ بہترین موڈ میں ہوں گے. اب وقت ہو چلا ہے ہمارے نئے سیگمنٹ کا، جہاں ہم آج بات کریں گے ایسی دلچسپ اور ضروری باتوں کے جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. تو رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ آگے گفتگو بھی ہوگی، معلومات بھی اور مزے کی باتیں بھی.

نوجوانوں کی اس طاقت کے جو اگر درست سمت میں پالے تو تاریخ بدل سکتی ہے. نوجوان صرف عمر کا نام نہیں، یہ جذبے، خوابوں، حوصلوں اور آگے بڑھنے کا عزم ہے. آج کا نوجوان بے شمار مواقع بھی دیکھ رہا ہے اور کئی چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا ہو، تعلیم کا سفر ہو یا مستقبل کی فکر، ہر موڑ پر نئے امتحان ہے. لیکن یاد رکھیے، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو حالات کو بہانہ نہیں بلکہ اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں. تو آئیے آج اسی بات پر کرتے ہیں کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی زندگی اور معاشرے میں کیسے مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ، سفر ابھی جاری ہے کیونکہ ابھی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کی قوالی.